سون میسه گهان با کدول ده تامینه سی لائی باکی چندن فلم سی دگی من داکنی اما دی صدانندانی نی پونسک مینه با ارون کمار اکھامنا سیرنگ با سوری سینجمنا سیرنگ بیسی